0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 22.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا